Fati gen plizye sezon pou chak moun bon chanson. Dener se ide. Fè sa ke ou vle.